Hon är följd med i Berlin och källade sängen källade Karlsson. En av bärkunderna och konstnären Ed Wakefield fick hon hem tillbaka för 1995 på album The Cardigan. Hey Wakefield, oh, Saturday Night.